0: Ikissaru 26 minuta Billie Eilish u Birds of a Feather illa ma toroġ waħda ġdida.
1: Banġu, iva, ila, ila, ma diska tibqa sabiħa, eh?
0: Dina.
1: Waħda l-favoriti tiegħi.
0: Naħseb at this point ila sentejt id-domina.
1: Naħseb dal-album kien wieħed mill-favoriti tiegħi ta' Billie Eilish li iktar sirt nisma'ħa x'qabel kienet. Ovvijament ta' żgħira jisewwa, so mhux li ħarġet ħafna album, imma dal-album kien vera verament hekk.
0: Vera kien sabiħ, to be honest, di xorta tibqa' waħda mill-iktar li niftakar, naħseb l-oħrajn kważi kważi nsejt ħafna minnhom.
1: Naħseb tista' tiddedikat fajla għall-ħbieb. Le, hemm ħafna meanings għad-diska u friendships u hekk sewwa. Waħda mill-diski favoriti tiegħi.
0: U minn dawk l-albums inhu pjaċir nisma' hekk billej u fix-xitwa naqra specifiki jiena.
1: Eh, waħdek. Eh, waħdek.
0: Hekk bix-xita nieżla barra.
1: Ma waħdek jew?
0: Waħdi, waħdi, waħdi. Ma nibdu. Attu sa fjannar nażeb.

Gwira ta' another u anki 54 Ultra the Cat Talk to you fuq id-darisem bej Jake u Gail. Hawnhekk dal-għodu għal bej breakfast, posta dawnhekk Gail ma nafx fejn sparixxiet għal sekonda, għadha tiġi naqra f'tagħha jiswa dal-għodu. Hekk saru kważi 6 u nofs ukoll ninsaw bħalissa f'temp bellezza u għandna nistennew l-istess ħaġa għal kumplement tal-ġurnata u għadha. Hopefully ser naraw daqxej ta' temperaturi iktar baxxi u nikkalmaw naqra minn din is-sħana.

0: Għasar ustaba nisin 20 daċak minnik minni fil-ħodu għal-waqt bej breakfast tanka l-vuċi għada t-ġin għaraf taħħa.
1: Bonġu għajla unek maġek. Ibqawba t-għuna minn fejed n-tismawna bat inna Pier għalina bonġu għalikom jina n-my way to do some work in my fields.
0: Wow. L-isbaħħaġa.
1: Nice kmini għal biex tifitan qasħana. Bonġu Pier. Għas talbat inna bat inna Selin u kol u għalt inna ek.
2: Bonġu. Jina l-mira kelli ikla. Il tal-ħens għal-maqqas f-sijata fil-ħodu jieni għanzi mux ħafna s-sajra x-xol istat immaġina
1: Good luck x-sajra immaġina u jekk il-ħens parti kinti għa congratulations u koll jekk le congratulations għal-sħabik
0: Ezzat, kem memri ħafa jieda salik neġin maħri marra iġdarri kollu ma s-sajġdarri kollu
1: f-sijata fil-nur ta' Malta u mekka kena mħafna riħemmek Bonġu Selin, bonġu kulħat.
0: Għati batinna.
1: Ibqaw batuna minn fejn edin tismawna mill-kamra tal-banjo.
0: Tistat. Tajdilom biex jibatunna mill-kamra tal-banjo.
1: Forsi edin għandhom radio fil-kamra tal-banjo biex waqt li din jinħaslu jaħslu sninom jisimaw lili u lilek. Hopefully ma jxir uqx, sawon bis bit-tut face to wek. Ma forsi din jismawna minnem. Għal fejle. Għal fejle.
0: Għal fejle. Għal fejle.
1: Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal
0: fejle.
1: Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle. Għal fejle.
0: Bej. Ejja, koplu batunna 990-0897 u għat li jettam għalek koplu għaddej madam Malcolm Todd. Earing.

0: Yeah. David Guetta, Akon u Sexy Chick fejt nari Seven Bay.
1: Bonġu kbira lil-kulħal għetstalli battuna minn fejt intismawna. U jekk tismana isma minni edin inrebħu iPhone 18 Pro. Grazzi għal Burger King. Kull mandek tagħmel uwali titħol fis-social sana x'hemmek hija online competition. Il-detali jemmek il-jgħaf toħx jittellifni l-instructions jemmek so faċli ħafna kulma forsa toħod l-30 seconds kollox bitċans terba iPhone 18 Pro good luck bira u anka jenet nejra
0: Ezgulli, nishti, nġibu bċej, jina jħasra?
1: Taklandek.
0: Mussabi?
1: Kollox bċej, tit, mela.
0: U ser nispiegaw u koll fil-ġenet li ġejjin ta' kif ser jintreba ħezat u kif ser nħabru l-winner tana li ser tkun verament interessanti dik, pero għalissa ma nistaw najdu xej. Komplu għaddejjen biktar aħna Olivia Rodrigo u Stupid Song, murri follow jana fuq Instagram u jimxi ma dawk l-step sejja ħalli terba.

0: TMT and keep listening. Bay
1: Weather. Nisimgħu l-istaftan bellezza kan nistennu għal-komplemental ġurnata u għal-bidu tal-weekend, pero jidher li kollu ser idur minn raħat li ġej b'mod partikolari għaliex għadha xorta waħda ser ikollna temperaturi għolina l-kem sal-bieraħ kienu qed juru li ser jinżlu għal għadha, imma msomma. L-għol waħda l-lum ser tinħassal 37 gradu tinżel 25 il-lejla.
0: Malta's number one hit music station. Bay Breakfast.
2: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: Xra Dominique Fajk u Baby Doll waqt Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Jake u Gail għal dal-ħodu. Rrit ikkermek naqra.
1: Ejli.
0: Fuq waħda minn dawk l-affarijiet li nemmen kull ħadd ikollu raġunijiet differenti fejn għandu xi jaqsam ma' xogħol naħseb li kollha kemm aħna. Ikollna dawk l-affarijiet li iktar jaħarquna meta xi ħadd mill-kollegi tagħna jagħmel din il-ħaġa. Ma nafx jekk int jiena pereżempju fil-każ tiegħi waħda minn iktar affarijiet li ddejjaqni meta pereżempju jkollok xi ħadd li jibgħat email. U fl-istess ħin jidħol fl-uffiċċju biex jgħidlek l-istess ħaġa, tipo jew ħadd ibgħat l-email. Qed tifhimni, jew ħadd ibgħat l-email jew inkella ħadd tiġi tkellimni l-uffiċċju biex tgħidli fuq.
1: Li kien mok minn kull imkien.
0: Eh, jgħidulek darbtej xi ħaġa.
1: U int daqshekk ħallihom.
0: Imma l-emails qabduni ċertu anzjetà jiena.
1: Iġifieri x'tippreferi?
0: Eh, nippreferi li lanqas tagħmel ħaġa minnhom biss mhux tnejli huma. Jekk ħadd irrepeti l-istess ħaġa, ibgħat l-email biss. Daqshekk.
1: Imma għalhekk dejquk eżatti. Snell tkun urġenti, inti tittifhimhom, inti titfalilek innifsek fiż-żarbun tagħhom, anke forsi kun jinten iż-żarbun. Tittipprova tifhimhom in-nies.
0: Eh, jiġifieri inti tara li ma fiha xi ħażin imbilli xagħti.
1: Daqshekk hemm affarijiet tal fil-ħajja, saqsi n-nies, għajrihom x'taħsbu.
0: Vera, vera, kuk kelli nsaqsi lilkom hekk x'in iktar ħaġa li vera taħarqek meta xi ħadd mill-kollegi tiegħek jagħmilha u minn hawn nuftit wara anke Gail tgħidilna tagħha. X'in iktar ħaġa li ddejjaqha wkoll.
1: Int.
0: Kem mint funny. 9-9-0-8-97 Batin na daqxej minn emmek. Alissa, koblu għaddej in jazzy. Bonġu!

0: Former number one tana Alex Warren the cat Fever Dream al waqt bay breakfast. Bonjour.
1: Bonjour Jay, kaqsam il-complaint tijak.
0: Il-complaint tijaj l-imwada, zgomandi. Marli, naf, naf. Niddeq ħafna meta xaħat ix-xogħol jibgħat lek email u fl-istess ħin 6 minuti wara taraħ ġej ħabbat u jgħidlek l-istess ħaġa li jkollok fl-email.
1: Jiena li hija qed tesaġira.
0: Imma jew Gail, l-leminix, għax jew ħat tagħmel xi ħaġa, jew ħat tagħmel l-oħra, jew ħat tibgħat l-email, jew ħat
1: Ma forsi tkunu eċitati biex jgħidulek xi ħaġa.
0: Skemm ikunu affarijiet sbieħ is-soltu.
1: Isma' nibgħat lilna Mario u fehmna naqra Mario għalilna hekk.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E-mail hija uffiċjali.
1: Ecco.
2: Min jgħidlek l-uffiċċju parole biss. Plus li hija prova li bagħtlek li rid jgħidlek.
1: Ejdlu Mario, tifhem qed tifhem għalfej.
0: Għaddu l-kontri, għasamat il-Mario, għaddu l-kontri.
1: Jindiema Mario nżom.
0: All right, il-renġa, insomma, jem min jaqbel mija jil-dejem.
1: Le, mawx min jaqbel mijak.
0: Zero?
1: Zero.
0: Għas persona wahda. Issa tara kif jibdow jibatu kollu jgħidu li kemm jaqblu mijaj. Ibatu li hija 9-0-8-97 għalissa goblu għaddejjin bit-throwback enormi. Hawni, hit them

0: Dwira tha Huntrix, EJ u anki Audrey Nuna dikad Golden fuajtna li sembe għal waqt Bay Breakfast.
1: Onġu kbira lil-kulħat u bħaġu t-batunna dina hessa bda uħda il-folja t-tinqalib u t-intaqblu maġejk li kollega li t-batulkom e-mail u messaċ u kela e-mail.
0: Un bat t-ġem pillek,
1: u ġem pillek, eżempju, bat l-ek e-mail, tara għazejda, sajna, ma nafx, jina ma d-dejaqnix, u skont, u mux skont, u kif għet għalina luk, jina naqbel, edha naqbel naqama luk, għaxruk għalina zewġa affarijiet.
2: Mela, bonġu għalikom. Mela, jina naqbel maġejk, illi Iva hija irritanti ħafna, meta ġili kollok nies illi jibatu l-ek e-mail fil-ħodu, per eżempju, kunu għadhom id-disa. Ikollok nofsanar impenjattiva b'affarijiet oħra, ġiri tkun jaċċi meetings u hekk u tidħol lura wara nofsanar. Jiġi fuq hekk kollega jgħidlek isma' ċempillek dar-raġel darb tgħi għax għallek li dibatlek email u qed jistenna risposta. Jew inkella jifqal ġejk jiċempillek wara xi sigħa tgħi jgħidlek isma' batlek email u tura dek laqqas bisilħat.
0: Ftaħar ma nkunx irid
2: twieġi. Naqbel però ġieli jkun hemm ċirkustanzi fejn imbagħad naqbel illi għandek tagħti heads up li dak li jkun fuq ċertu emails, però dejjem jiddependi min-natura tagħha. Jiġifieri ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet fejn bidem ħajbatlek email daqsxejn delikata. Jew jinnaf forsi għandek xi daqsxejn ta' problema naqa kbira. Hemmhekk jiena nkun irrid li nagħti heads up jew bil-kontra nkun irrid nagħti heads up dak li jkun jisma' ħanibatlek din l-email biex kun taf hekk hekk u hekk mu. Imma dejjem skont in-natura tal-email, imma nitkellmu email dan of the mill, hemmhekk naqbel ma ġejk għandek tagħti daqsxejn ċansi dak li jkun jara ħielek sewwa għad tibda ċempel jew tajdu isma' batlek email u sabaħu dalam.
1: Rajtu luk kif qalliba l-folja qalimma. But there was a but.
0: Tuni nifs, najdi l-ogħin. Tuni nifs.
1: L-argument waqa. U batinna u koll Matt, actually, li qabel u koll ma Jake. Bonġu naqbel ma Jake, il-bira stess bat li e-mail u zewġ minuti wara ċempilli biex jgħid li stess affarijiet li kitef l-email. Forsi ma kellix ġabt nara.
0: U jiena meta jagħmlu li hekk kważi iktar ma gżuri tiwieġeb imbagħad, eh?
1: Imma ma tasibx għax kunu qalulek għax kunu urġenti xi ħaġa.
0: U le ġri jkun hemm każijiet fejn litterament jien naf nistaqsi għall-invoice. Jibatu l-invoice ba' e-mail, jitlu vlof iġedur jisma, battijilek l-invoice. Jow wahda, jow wahda.
1: Korsi kunu ħazbu li daħitlek fil-spam.
0: Ellu bżon, loġi għahitħor fil-spam. Imma bżon ma' ija, koblu batu l-opinjoni ta' komu kol, kuħat jargumenta naqra dwar għadin, ta' blu miħaj, jow le, jibatu WhatsApp.

0: terms at bay.com.mt.
1: Traffic.
0: With Joinwell FXB. Home package from 15k.
2: Għadna nizgħatajn kameras tana u jider li traffiku beda jizdiet ukoll għal dan il-ħin tal-ġurnata fosthom triq Burmarat San Paul il-Baħar. Situazzjoni simili triq Sant'Andrija swi il-ġurnata kollha dejjem bit-traffiku dik u minn aħħar situazzjoni simili Regional Road ix-xatta l-imsida u anke triq ħaż-żabbar il-Fgura ukoll qed nara naqra traffiku għal dan il-ħin tal-ġurnata. Jekk inti nċerta xi ħaġa ara forsi xi ħaġa li m'inhiex nara jiena wkoll. Ibat inna xej fuq WhatsApp 99 000 897. Bonġu!
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With poltrone e sofa. Solo divani di qualità.

0: Kësorë të minje si në zoqë minuti, këmi në kvini aluat bej breakfast. Happy Friday.
1: Happy Friday, o bonjour.
0: Wasal il weekend, sa flakhar, mataja për në të kërë mund të shajtë wardin.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Karina Pro Plan.
1: Kollosh min narit nejn, kem fuq bej breakfast o kem fuq drive miaj u... Marajin ħanibatu lil-ċaħad biex jara lil-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Propen. Ovvjament ħanibdew indaħlu il-finalisti minn next Monday. Ovvjament tickets, flights, accommodation u kollox included għal żewġ minn niġri minn don't worry minn tix se tmur waħdek aħna dejjem ħanibatuk ma' ċaħad. So jekk inti fan ta' tennis jew ta' fil-ċaħad, importanti li tismawna u ma titilfux din l-opportunità ġifieri għandkom chances kem fuq breakfast u kem fuq drive, għaxum bata kellem zawġ finalisti u bazzum maqtir dettalli minn next week, imma ħe. Mxa minn titlifa.
0: Għalek importanti għafna li tismana matur il-ġurnata kolla, grazzi għal Purina Pro Plan, jista jkun li jinti narit nejli ġejt kull l-ewwel finalist tagħna. Good luck bira, għana se nikoblu għaddejn bit-throwback enormi għawni Britney Spears, bonġo.

0: The Weeknd, Josh Baker, Poppy Bascomb. Kat My Place għal-waqt Bay Breakfast ma' Jake u Gail.
1: Bonġu u ħanibda l-ħaġa moħġaġa. Passoltu minn jaf ir-risposta jibatinna.
0: Fejt najdu li ma' kullx naf x'inhi laqas hekk.
1: Nagħmilha mela. Dejjem jiena nagħmilhom u Ryan pereżempju jew Jake irid jaqtaħħom ma jkunx jafa. Mela 9-9-0-8-9-7 minn jaf ir-risposta. Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax.
0: Kannestru bil-lanġas, iġi actually kannestru bil...
1: Issa, dawn huma l-mistoqsi li tistaqsi wara. Kannestru bil-lanġas, palissa assorbija. Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel u ma jaqax. 9-9-0-8-9-7, miex faċli.
0: Kif ħawat li moħħiel dal-għodu?
1: Għandek raġun, miex faċli.
0: Ibatinna xej WhatsApp 9-9-0-8-9-7-8 Nejnu naqra il-xurxin jinnu int.

0: You move like an animal għaltina di katzaj il-kbira min għanda fuq bej.
1: Bonġu, jina t-tilkom li dil-ħagġa muħġaġa miħiġ faċċi, ħana ġan repetija.
0: Kont kattiva miħa ju, jibsa di jibsa.
1: Ġiġi t-kessa, humbat malaj, karma rajta. Kannestru bil-lanġas u ċu l-isfil ma jaqax u tuqqox ħares li jirrisposti. Ħares lija.
0: Eħrej kħet ħares.
1: Lele mxie kħet ħares, l-iskrin kħet ħares. Kannestru bil-lanġas u ċu l-isfil ma jaqax. Ma titinna Dorin, għaltinna bonġu ġejgu għejl, il-ħagġa moħġaġa, il-sema u l-kwikeb, grazzi good day, miex, ma t-tinki xorta, Veronika għaltinna l-qamar, ħazina, grazzi xorta.
0: U ferre, għaddir jgħsib il-qamar vera.
1: Qamar intimma. U Susan għaltinna it-tweġiba hija lampa mdendla, miex. Imma, grazzi xorta, għala il-WhatsApp. Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel, ma jaqax.
0: Imma jiġri xiġri ma jaqax? Jiġri f'kull tip ta' kondizjonijiet?
1: Issa fimni.
0: Ibsa, u jibsa diju.
1: Għandek xi mistoqsija oħra?
0: Ledik, issa ta', thank you.
1: Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax. 990-0897.
0: Ejja, jnu ninaqra forsi naslu għal-risposta flimkien. Ej, ninaqra, ej. Head music is on. Hey.

0: Robja kohra li kena l-lum The Lazy, The Cat, Hideaway, fajda li sembe, xieġralek. Tlifna l-kontroll dal-program, tlifna l-kontroll. Kemmer għaddalli, għaj.
1: Bonġu, l-ħagġa muħġaġa, għerfxet, innis, u dak li rritina l-ingerfex il-poplu. Mela.
0: Kull ħatolla l-handbrake u għed jaħseb fuq ħagġa muħġaġa.
1: Parissa, il-marsa staġnat, xe t-tijaj, il-ħagġa muħġaġa.
0: Eti fuq karozza ma karozza, dej xurxi, smajta, għandek ideja xini, ħagġa muħġaġa l-dalodu?
1: Il-lallu kiku. Mela, tajab li najt li ma nix rigali sewa, dina jgħa just for fun.
0: Just for fun, Friday fun.
1: Mela, kan nestru bil-lanġas, wicċu l-isfel ma jgħax. Għandha ħabati għaj palissa tissu u għalti li jeda tinket, tax ma tafxi ni rispossa għalti.
0: Laqqa xini, man direb da deja.
1: Għalti inna Brooke, bonġu Brooke, u batit inna u kol Angela.
2: Bonġu, mina nafa, għal-meta s-sama ikun invazat, ikun temp b'nazzju, s-sama ikun invazat mim l-istile. Ma nafx, ma qbadkomx mill-ewwel u smajtkom tgħidu x'għal mhumiex il-kwikeb, so.
1: Mhumiex il-kwikeb anke Magda batet inna għaltina Sky, mhijiex Sky, ma Magda thank you xorta. Susan għaltinna snin, is-snin ta' fuq. Ma snin ta' fuq.
3: Is-snin ta' fuq.
1: Kan nistru bil-lanġas wiċċu l-isfel ma jaqax. Le nittama li ma jaqawx is-snin. Janika għaltina l-ħajt lanqas. Xizjiet, tħaris, int xolok tħaris lejja.
0: All right, hey.
1: Mela, Natasha, bonġu, rasek fuq onqok u diffiċi biex iċċaqlaqa. Mhux palta qudiemi, le mhijiex imma, grazzi xorta waħda. Dorin qaltilna is-saqaf tad-dar lanqas, Dorin. Mela, ħa nerġa' nirrepetihom. Kan nistru bil-lanġas, mela, immaġina l-għajnejk, mhux min qed isuq. Kan nistru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax. So xi ħaġa li meta tagħmilha wiċċa l-isfel mhijiex se taqa'. Mhumiex annimali lanqas. 9900897.
0: X'imni jekk twaħħal bis-super glue l-lanġas ma saqaf ma jaqax.
1: Mhumiex frott lanqas.
0: Ma nafx ħib sejn u ninaqrax minn imma nistax nasal għalija b'xejdi. Għalhekk kienet question fl-eżami. Zero points.

0: Former number one tana Shakira, Burna Boy, dhaka Dai Dai fuq bej.
1: Bonġu, u jiena qed nieħu gost li qed intitlu fija li ħaġa moħġaġa. Kont naf li mhix faċli, infatti persuna waħda biss qatata.
0: Waħda biss?
1: Waħda biss
0: qatata.
1: Le tara xej. Iqaf, mela. Ħanerġa' ngħidha. U ismawni bil-mod. Kannestru bil-lanġas. Wiċċu l-isfel ma jaqax għalfej qed issabbad fuq sidrek.
0: Għax naħseb li nafxin ir-risposta f'dak.
1: Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax. Batinna sorry, Jazzmond għalina bozza tad-dawl. Le. Batunna ħafna actually. U għajk ħaninkom, mela. Batinna Antoine, taris!
0: Sorry.
1: Wiċċek lejja.
0: Sorry.
1: Antoine għalina l-infa jew brush, miex l-infa jew brush. Unbat batinna u koll Marko, Selin u għallunna l-infa, mela.
0: Kolla somet jaslu għal risposti viċini?
1: L-infa hija viċin. Imma miex, ġviri miex l-infa, imma dik il-forma li xi ħaġa hija imdendla.
0: Sewa,
1: hemm xi ħaġa imdendla. L-infa miex, batinna u koll Charlene, grazzi, bozzot u koll batunna, miomx, Marija. Thanks for the music. Magda, mux għalissa dal-waqt tibqa' żmana. Batinna wkoll il-ħabib tagħna Joseph, bżieżaq ma saqaf. Le, imma viċin.
0: Viċin ta' dik?
1: Dorin, gelfixtom iva, gejl, gelfixtilkom moħkom. Il-ġimgħa fil-għodu u l-moħbeda jaħdem.
0: L-moħbeda jaħdem, qabel titlu għax-xogħol.
1: It-traffic staġna bħalissa.
0: Nibdew nistimulawkom naqa' moħkom fil-għodu, hija.
1: Ħana ħanara, tħariss.
0: Sorry. Imsomma, komplu batunna 990897 u fuli gejl taqtanna l-kurzita għal dal-waqt. Bonġu!
2: Malta's number one hit music station. Hey.
3: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the deposit guarantee.

0: Chop Chop, ma nafx il-tajbija, vera ma jmurx il-Chop Chop ma din, ma mżomma. Sam Fender, Olivia Dean, li kienet Remy jenna l-waqt Bay Breakfast, buongiorno.
1: Buongiorno jenna, inħoss li xogħol li għamiltu, kulħadd qed iħaddem rasu iżjed mis-soltu, il-poplu waqaf, waqaf il-poplu biex jismana.
0: Saħ titraffiku jiena Malta kollha ġamjat għall-ċirkolla.
1: Palissa kullum kien isma' minni issuqux ibqgħu fil-karozza. Ma tinqantfan ukoll, il-ħaġa moħġaġa, fqajtilhom rasu apparently.
2: Buongiorno Gil, fqajtilna moħħna ix-xogħol kollha jaraw x'inhi u jaraw jippruvaw jħajraw kif ħajsibu, impinġuha fuq karta u ndawru għal rasha l-isfel.
1: Ek, dik serjeta, Antwan, grazzi ħafna, grazzi l-kollegi tiegħek u għolli din tismawna, ħanerġa.
0: Il-boss lar jekk jarhom ipinġu flok jaħdmu.
1: Għalfejle, forsi il-boss qabbadhom ukoll.
0: Forsi daħal fiha l-boss ukoll vera.
1: Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax. Mela, jiena ngħid issa risposta. Kannestru hija imxebbħa ma' oġġett. Issa tarax.
0: Sorry.
1: Dorin għaltinna is-suffett le mhijiex. Kien hawn sani batlek. Charlie qalt li għajli għax ħantħol ħanħoġ mill-karozza sa ngħidlek ġarwi. Mġenis mill-goq minn għawdex qaltinna fan tas-saqaf.
0: Stravera.
1: Prosi timma, imma qegħdin viċin batinna wkoll Gianluca Umbrella. Le daw fa di xi ħaġa imdendla. Sewwa, toqgħodx titpasta sinti, xi ħaġa mdendla ma din. Eyelashes, yo shirt aligning, le. Anara, Gianica. Stampa ta' kaxxa bil-lanġas, jew tagħmel wiċċa l-isfel ma jaqgħux.
0: Imma l-lanġas hija metafora, ma nafx xi.
1: Ekku.
0: Isu il-forma tal-lanġas nemmen li
1: qed. Tara qaltilna grapes, beehive honeycomb lanqas. Taris.
0: Sorry, hija ma m'instax inħares.
1: Mela żewġ persuni bisqatawa, Marco u Veronica. Għax un batlara għaltina tal-ħaxix u ħammuru nixxu l-anġas. Le, mela, ir-risposta ta' kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax, hija ampina. Ara kif bellaħt pajjiż.
0: Vera, mela, l-klim ħalli.
1: Il-kannestru, l-ampija tixxieba, jem jixxiebħuha ma' kannestru, wiċċa l-isfel ma taqax. Għax il-bell, ta' ġewwa ma taqax.
0: Il-lallu.
1: Eġbin.
0: Vera.
1: Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax, il-risposta kienet ampina.
0: Inti jil-għaj l-edi, proset, għalix vera ħabbi. Proset, intu,
1: missa traffiku jibqa mis-samiexi. Nistaw li. Għaw sejrin għaxxol, jibdew għahdmu, komplu għahdmu, insomma.
0: Għaj l-warden il-ġdid ta' traffiku għalt il-komplu.
1: Terġa, tir-ritorna next week.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Wasalt għal-wieħed ejjena, wasalt.
1: Bonġu.
0: Sabrina Carpenter, the cat espresso, l-waqt Bay Breakfast, Jake u Gail, għal-dalodu, bonġu.
1: Bonġu.
0: U Pride, tir-ritorna għada jilħaq l-offol u koll, kollox, għajdina xej Gail sejri ġri għada.
1: Għada, 12 ta' settembru sejkunem Pride Parade kbira, ħafna ġewwa l-Belt Valletta. Kollox jibda mill-ħamsa l-qudiem ġewwa Tritoni, moħna l-bej moħna l-official sponsors, ħajkun hemm float tal-bej, hemm ħafna affarijiet, ċelebrazzjoni kbira.
0: Drajnija, drajnija kull sena nkunu hemmhekk aħna.
1: Eżatt, eżatt, tagħmin jattendi, eżatt jeħe għax hija ġurnata speċjali ħafna.
0: L-atmosfera tkun waħda inkredibbli ovvjament sħana inħin kollu, imma neħdu pjaċir, narawkom għadha.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisogħol is-saftan bellezza kanna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata, però jidher li kollox ser jinbidel minn naraħat li ġej għaliex għandna nistennu l-ewwel mal-tempata. Però l-ogħla waħda llum ser titla' l 37 grad tinżel 25 il-lejla.
0: With FCM Bank, choose beyond the ordinary.

0: Bellezza, Carol G o anche Bruno Mars, The Cat Still, fuori di Sambe, buongiorno.
1: Buongiorno, romanticismo da lodo.
0: Romanticismo, è veramente helwa din is-song ukoll. Però rrid inkellmek naqra jiena biex inti kbira.
1: Niftaħ qalbek miegħi.
0: Niftaħ qalbi vera vera nitkellmu ħafna jien u Gail. Imma Gail inti bagħtli l-bieraħ xi ħaġa rratata ma' The Office.
1: Iva. Jiena ngħidlek.
0: Emmela, biex inti tajjeb biex inti battili.
1: The Office huwa series Amerikan li hemm ukoll il-version tiegħu Ingliża ma nafx minn forsi fan jew forsi raħ jew forsi qed ma rajtu jiena ħafna nissuġġeri jiena fan kbira ħafna ħafna jiena naħseb rajtu
0: xi
1: ħames darbiet
0: season 5 waqaf season 5 u ver nixtieq inkompliex xi darba.
1: Lele, il-main actor huwa Steve Carell għal-min jafu għamil films gbar ħafna, pal eżempju The 40-Year-Old Virgin, għal-min forsi I'm sure li ħafna nisrajtuħ. Insomma, nissuġġeriħu fl-aħħar wara ħafna snin għax huwa antik, ħadu il-Hall of Fame għaw l-istilla.
0: L-istilla Hollywood.
1: Tal-Hollywood, so fl-aħħar, eġbi.
0: U kienet sabiħa tara ftit mill-kastu koll li kienu għedin emmek.
1: Eżat, kienem il-kwas kważi kollu kienem,
0: Nbidlu naqra.
1: Għadda
0: żmien, għadda żmien.
1: Imma
0: taħseb il-verżjoni Ingliża kien popolari daqs l-Amerika ma naħsibx.
1: Ma naħsibx. Ħafna nies jippreferu l-verżjoni Amerikana. Jiena waħda minnhom.
0: Steve Carell fimni qaxxara dik il-parti, apparti ovvjament.
1: Huwa series li mhux mal-ewwel taqbdu għax mhux il-classic comedy u hemm ħafna sarkażmu u hemm kif issir ta' fil-karatri. U l-karatri wkoll jiżvolġu ġifieri jimmaturaw, jikbru dej. Highly recommend, ekman dik xamel dal-weekend, ekman dik xamel dal-ġewwa.
0: Tożobni l-fat li jitkellmu mal-kamera huma, per eżempju.
1: Eżatt, eżatt.
0: Ma tantx taraħħaf series.
1: Issa ieħor naqa reċenti li bdejtu Abbott Elementary. Huwa dak l-istil ukoll li tipo tħares lejn il-kamera u dal-affarijiet. So anyway, jekk m'għandek ġamel dal-weekend, highly recommend għax eħe.
0: U jiena għandi bżonn nerġa' nibdieħ naħseb at this point, issa xi sta nsejx ġara fl-ewwel ħames seasons. Imma eħe, koblu għaddejjem biktar għal waqt bej breakfast hawn u ġewwa l-Kori.

0: Għalġima fil-ħodu għif saru, this one of Sazat, Miles Smith, the cat stay if you wanna dance.
1: Bonġu, inti, dal-weekend, x-set għamil sabiħ?
0: Biġin kun onest, ħafna kliet għandi. ħafna kliet.
1: Mela, jisek il-kollega tiegħi.
0: Eħe, dak dak dejjem, dak kull meta tkun qed tkellmu, Iħin kollu sejra xillu mand il-birdej, ta' ta' kellu mand il-birdej.
1: Meta nipruvaw niftemu sew aħna tlieta.
0: Eħe, u nisba' biċċa l-birdej missiru jkollu tliet darbi f'sena, per eżempju. Ma nafx kemm il-darba f'sena jgħidilna hux vera.
1: Ejwa, le, diffiċli biex niltaqgħu kollha kienu kien imma he. Tom dal-weekend għandek li kliet ukoll?
0: U inti, serta.
1: Tal-weekend, naqra kwiet ta' ħanipprova nistrih, naqa' mhux ħażin għax għandi bżonn.
0: Għanna bżonn għamlu naqa catching up fuq l-irqaten, hoss.
1: Ejwa, le. Importanti sa' l-ġisem apparti ċajt. L-ġisem jħossa meta ma torqodx sew. So, nas, relax, proċ noqgħod naqa' fuq ġewwa, narax, to be honest, irrid nagħmel naqra maratona, forsi nara mqart tnejn jew tlieta, inkompli l-film tal-Marvel.
0: Ejja bil-ħaq għax inti għaddejja just in time għal-December titlesti kollox.
1: Imma settembru ħajkun hemm ħajħorġ il-film jerġa'. Is-sinema.
0: Xiex imma taħseb lista settembru ħatlestihom kollha?
1: Skont Julie rridu nagħmlu rridu nagħmlu moħħna hemm.
0: Commitment nagħmlu moħħna hemm x'inkwiet.
1: Iva.
0: Imma ħajdu xi anke intom xi pjanijiet għandkom għal weekend 99 to 0897. Inkoblu għaddejjem bitro.

0: Daqsej feel good factor għal-ġimma fil-ħodu l-kbira so many times għal-waqt bay breakfast.
1: Bonġu, għajbatunna xatamu dal-weekend u nixxieq inselli ħafna l-Allison li qiegħda tismana waqt li tagħmel id-dufrija. Il-ħanuta din jisimgħuna so hello kbira lil kulħadd.
0: Kulħadd jagħmel id-dwieq.
1: Kulħadd għamel id-dwieq ferilhom Allison kombinazzjoni. U għaddi minix ċerta kif għamilhom.
0: Nofsi għaddejjin u nisma'
1: x'taħseb nagħmilhom Roża.
0: Roża.
1: De Roża.
0: Naħseb xaħġa iktar dark issa u kif is-sajf.
1: U le baqalu s-sajf.
0: Baqalu,
1: mbagħad il-browns u l-greens lej xitwa mbagħad taħmar.
0: Ma jien dinja xaġa ma nifhimkomx, mela saqsu għall-opinjoni tagħna. U mbagħad għax inti ilkom.
1: Billi ma qed noħodha l-opinjoni tiegħek.
0: Le, ma ux xaġa. X'dark u x'dark. Ma naqbdilhomx kapsu, għalla qabdu saqsuni xejn u l-ewwel.
1: Ja, rajt u hekk.
0: Komplu għaddejna l-waqt bay breakfast. Hello, il-daw kwa l-għalet jismawna u waqt li għamlu dwifer, insomma.

0: Ray 070 Shake the Cat Escapism for 837 Bay. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ora dona tkallmu with that Shay Edward Dean.
2: The Bay Bathroom Upgrade.
3: Powered by Water Art Concepts.
1: Dil-ġimgħa bdiet il-kompetizzjoni fejn xi ħadd se jerbaħ fl-aħħar tax-xahar kamra tal-bannu kompluta grazzi għal Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro. Saqsejnilkom biex tibatulna il-kmamar tal-banju ta'kom li għandhom bżonn tibdila sewa l-importanti li daw il-bathrooms ikunu tal-proprjetà ta'kom. U batulna ħafna aħna tal-lajnihom fuq socials u n-nies għażlu lill-ewwel finalista.
0: Ekku, Zoe hija l-finalista li għaddiet għal din il-ġimgħa, ovvjament mhijiex ir-rebbieħa.
1: Le, hija l-ewwel finalista. Ma setax tibatilna voice note jew għas iċemplina xi dan xogħol bħalissa.
0: Provajna!
1: Imma napprezzaw xorta taqx batilna message u ovvjament aħna nixtiequla like good luck inti l-ewwel finalista. Importanti li taqraw it-terms and conditions kollha fuq is-socials u terġa' tirritorna. Ġerġ tkompli next week.
0: Ġimgħa d-dieħla, jina lija konna n-eliminaw, kezowi, n-eliminaw.
1: Ta' t-iċkasu.
0: Ċiġifiri, ma' tibatin nix voice message.
1: Minnki, saħdar d-dira.
0: Tweġġanna qalbna.
1: Najjajtni, ġri għasarrajin.
0: Eħe? Grazzi.
1: Qalbi.
0: Weġġajt. Mamżom, ma' nerritnej li ġeji rritwarna ċans tija kattini ġimgħa li inti taddi għal-finali biex terbaħ dik il-kamra tal-banju. Good luck.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

Don't Start Now ta Dua Lipa fuq Energy 7 Bay minn jaf kemm għada qed tiftakar f'dak it-tieġ li għamletinna ftit mhux il-bogħod ħafna mill-gżejjer tagħna ġewwa Siċilja, Junior li għadda kif iżew ġet il-Calm Turner. Kif għandna kollu sew, David Ballija hawnhekk, bonġu kbira, nispera li tibdejta bit-tajjeb għal dal-għodu, din hija l-ġurnata favorita tiegħek jekk ikollna satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Wonu McFly biex inkomplu 5 colors in her hair.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Rieta l-ġurnata komplistenna temperatura għolja iżda tibda tinżel il-temperatura minn kif kienet dolla ħarġanet e kif zolla taħħallum tinħas 34 gradi Celsius. Tinżel għal-25, il-riħli varja bej forza 2 sa forza 3 tal-lum iżda UV index għolja ta' 8. Tista tgħid l-aħħar UV index għolja e kif issa bil-mod il-mod tibda tinżel u koldi.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Torna l'ura all'Elfein Wash, da kien ħat l-Fneo, Beautiful Monster, fuq N97B. U jekk inti hemm xi drobek partikolari li tixtieq tisma' mela issa huwa ċans li tibgħatli fuq il-WhatsApp 9900897 kif se nkun qed nagħżel xi ftit mid-diski u anke s-suġġerimenti tagħkom biex indoqqhomkom fil-kwarta anke nofsija li ġejja.

0: Kissfm.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Al via dal giornata con blisterna temperatura olja e kifte nħas daqser 34 gradi Celsius tinżel għal 25 jekk tixtieq tittoma. Ta' kif ser kun it-temp ma' tul il-weekend b'nhar is-sibt il-qudiem stenna t-tempel ħajkun imsaħħab u anka possibilta ta' ħalbit tax-xita. Isum lebleb jekk jagħmel xita jew le temperatura li tkom tinniżla e palissa tinħas 34 tinżel għal 30 sa nhar il-Ħadd u ħajkun qed iżid ir-riħ ukoll, jiġifieri għal dawk in-nies li għandhom id-dgħajsa barra mela jiena. Nibda nikkonsidra ftit jekk għandi xi ntellaħħa jew le.
2: You're listening to David Malia. 10 till

Flow, Don't Break Her Heart for NID 7 Bank e pa abzu in-nofsija u importanti li tibqa' segwinu ma tiċċalax minn fuq dak l-sidġu tal-uffiċċju. Kif jekk inti possibilment għadek kemm tixtri post u għandek bżonn bathroom ġdida jew il-bathroom eżistenti tiegħek.

0: MT and keep listening. Bay Weather.
1: Nisawħu lissa f'tembellezza u konna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata, temperatura diġà bdiet tinżel. Dik in-naqra żgħira wkoll li llum ser tkun qed tinħassal 34 grad u ser tkopri tinżel għall-matul dan il-weekend ukoll. Sa fl-aħħar bla waħda kif wara din ngħidu tinħass 34 u tinżel 25 biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Greetata, Bruno Mars, The Cat, I Just Might, fuq il-97 bej għal-ġimgħa wara nofs sinar, nispera li jintikellek ġurnata tajba sa issa l-aħħar nofs sinar qabel il-weekend, jew inkella forsi inti irnexxirek tieħu llum off ukoll mela lura għandek long weekend qed jistenna. U l-good news li dal-waqt jerġa' jkollna festa oħra għal dan ix-xahar għalhekk inħobbu. Settembru li għandna ġiex festijiet nejn li huma ġejjin matul il-ġimgħa, ġej waħda minnhom diġà ġiet matul il-ġimgħa, u l-oħra li għadha ġej ovvjament fil-ġrat li ġejjin, però mbagħad tajja prin niftakru li Ottubru u Novembru jekk ministeri żbarjat ma jkollna l-ebda festa, jiġifieri Settembru jisu impattu għalih imbagħad f'Ottubru u anki Novembru li ikunu xarej fejn ikunu dik in-naqra żgħira iktar boring minn ar-festi. Insomma, ġej hawnhekk, insomm l-kumpanija sa tlieta.

MK, Wonky Crystal, ka Dior fuq id narisaw imbejja l-ġimgħa l-offsinhar jumej wara l-Apple event li jkellhom għal din is-sena jkun wieħed mill-iktar events ifhimni mistennija għaliex fiha ħarġu l-iPhones il-ġodda, l-iPhone 18 Pro, Pro Max, ħareġ l-Apple Watch il-ġdid ukoll li għandu naqra features li huma kważi kważi naqra creepy fej waħed mill-features inti. Jerek inti pereżempju tkun qed titkellem ma' xi ħadd u pereżempju maqbattux għal fl-aħħar 15-il sekonda, ser tkun tista' tafas ir-rewind button fuq l-Apple Watch jiġifieri dan ikun qed jisma' bażikament kull ma qed jiġri madwarek inti għaliex tista' tafas imbagħad il-kelma rewind u tkun tista' tisma' ġera fl-aħħar 15-il sekonda madwarek ukoll. Jiġifieri ser tkun naqra creep fl-istess ħin, naħseb li tikser naqra data protection u liġijiet li hemm madwarha. Ukoll però ifhimni, ħajamluha huja feature interessanti wkoll li m'għandix dubju ħafna ser ikunu qegħdin jużaw. Apparti minn hekk ħareġ l-ewwel foldable phone minħata Apple li ser ikun jiswa iktar minn 2,000 euro. Jħajrek jew?

Tana ta Base the 40 Shakira u Burna Boy deka Dai Dai fej ovvjament matul weekend li ġej ser insur nafu wkoll jekk hu misser jibqgħu fin-numru wieħed tagħna qed nirreferi għal Stella Lefty li l-ġimgħa l-oħra ħallejni hija Boston fil-quċċata għall-ewwel ġimgħa. Tajt ser nixtira tagħmel ġimgħatej fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Inti qabel nara ħadd li ġej, iċċekkja l-lista kollha bay.com.mt għalli żommru hekk up to date b'dak kollu li ġera l-ħadd li għadda. Anke jiena ikolli bżonn niċċekkja naqra x'ġera l-ġimgħa l-oħra qabel nerġgħu nodduhom nara ħadd li ġej. Il-ġimgħa l-oħra kulma kellna kienet new entry waħda. Għandi kurs dak kbir hekk din il-ġimgħa u issa ikollna iktar.

0: plans at bay.com.mt. Bay weather.
1: B'dejna niżlin safla ħar it-temperaturi bdew jinżlu għallum u se jkomplu jinżlu naqra l-isfel għall-weekend li ġej ukoll biċ-ċans tal-ewwel ħalba xita għal nhar is-sibt li ġej għal-għada. Però bl-ogħla waħda llum ser titla' li 34 gradu tinżel għal 25 imbagħad filgħaxija.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Beatles, The Car, New Religion, foi na edição B, John Stiak, Litterbach, iPhone 18 Pro. Jume war li ħtabbar mill-ewwel aħna ħabbarna l-launch ta' kompetizzjoni enormi fuq il-socials tagħna fuq Instagram. Idħol daqsxejn hemmhekk għandna iktar minn 4,000 kumment bħalissa. Il-ċans tijak li jintirna xirek tkun weħed minn tal-ewwel li jkollok dak l-iPhone il-ġdid minn hawn u ftit tal-ġeneratore. Jiġifieri wkoll ma trid tagħmel u jidħol fuq l-Instagram giveaway tagħna fuq is-socials, imxi daqsxejn mal-steps kollha li għandek bżonn tagħmel biex jiena xirek terbaħ u tidħol fiċ-ċans insomma biex terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Fil-ġimgħat li ġejjin u mbagħad se nispjegawlek daqsxejn kif ser nirebħu eżatt, jiġifieri stay tuned.

James Hype, anki Miggy Dela, The Cat Ferrari, fuori narisa mbej għal-ġimur l-offsinar, nkomplu n-gawdu, mux nkomplu n-gawdu, insomma, nkomplu n-oddu s-sijad biex fittex jasal dak il-weekend u koll, forsi jinti jattismana waqt il-break tijak, forsi ħad dak il-break naqri ktar tard mis-solt għalix kultantant kemm ikollna affarijiet matul il-ġurnata x-xogħol li kważi kważi issir naqra diffiċli biex issibħin li tieħu break, mhux vera. Mejja, l-aħħar sforz u nibdew ngawdu l-weekend, prepara l xi ħaġa indoor għaliex hemm ċans li ser ikollna l-ewwel maltempata laqas nista' nemmen li qed ngħidha għand kemm drajt li dejjem ngħid hemm bellezza għal-weekend li qed hoss nistramp ngħid li aktar ser ikollna ftit tax-xita għal-għadej, ġifieri jkun biss hemmhekk taħsel il-karozza inti naħseb aħjar. Għalli għadik il-naqra zaħira on hold għalissa.

Ta Olivia Dean, The Cat, Man I Need, fejn li sembej għal-ġimgħa wara nofsinhar. Ftit sigħat il-bogħod mill-weekend u koll x'għandek pjanat inti għal dan il-weekend, forsi xi ħaġa naqra iktar relax jew inkella all out ukoll peress l-istudenti kollha qegħdin igawdu l-aħħar ftit ġnet tas-sajf jista' jkun li għandhom pjanijiet kbar għal dan il-weekend ukoll. Ibgħatli naqra x'ter tagħmel inti fuq WhatsApp 99 0897 unsemmuk.

Onto the night ta' Silva Bumpa fuq bej Xanella unek għal-ġimma flaġija reġa wasal il-weekend u jiena bħasoltu ħanibda l-weekend tiegħi miegħek u ħankun inżomlok kumpanija sad-disa tal-lejla għax imbagħad wara jgħid jkomplu DJs ta' Club Culture biex idaħluk naqra iktar fl-atmosfera tal-weekend jekk forsi inti tkun ħieret x'imkien jew forsi anke jekk kun sejjer id-dar xorta inqajmuk fl-atmosfera tal-weekend. Però għalissa ħankomplu ma' Harry Styles American Girls fuq bej.

bħalissa kienet jitturja u koll ġewwa l-Ewropa, dik kienet Take My Breath fuq bej għal-bidu tal-weekend flimkien Chanel hawnhekk. Infakrek illi dan huwa il-weekend ta' Pride Week. Bħalissa għaddejjin faxar tim ta' Pride Week u għada ħankunu ġewwa l-Belt Valletta mill-ħamsa l-qudiem bħala radio uffiċjali ta' Pride Week. Ħankunu hemmhekk tal-bej kollha u so jekk kun ħaddejjin il-Belt, għaddi taħdejna jdinna hello.

0: man DJ Jazz Jeff u anke The Fresh Prince jisema Summertime fuq bej. Fil-verita jisna etna qorbu naqra li jtmim il-sajf għalla volja sħana għada għawija ġmiela ma dal-waqt jisu hopefully ħanajtek jaqlib il-season jina din is-sena vera da looking forward għax ma niflaħiex iktar sħana anti xtu preferi sajf jew ix-xitwa ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ħanibqgħu għadejjin u ħankomplu ma' Olivia Dean u anki Dominic Fajkal dal-waqt fuq bej.
1: Biggest hits live here. This is Turn Up, I'm Rolling. Gozo High Speed. From the heart of Sleema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.

kunem dik it-throwback hekk partikolari li jiena vera tqanqan li memories bieħu bla ma trid jekk meta tiftakar xi memorja sabiħa li ġiblek diska titfalek awtomatikament tbissima fuq wiċċek u dik kienet waħda minnhom ta' strike jisima You Sure Do fuq bej u hekk inti tupiċir tisma' diski li jqanqlulek naqa' memories bieħu jfakruk forsi f'xi ħaġa sabiħa infakrek illi aħna kull nhar ta' ħadd ikollna sa tgħisħa.

Għajn, fuq bejja kif tħanna t-tinisija tħana fl-imkien u bdejt naraf tal-ħin ilu li Netflix għandu teen sport drama ġdid dan il-weekend u tgħid naħsebek. Li ma sport huwa inti hemm barra li qed tismani li dejjem xtaqt tipprova imma qatt ma provajt. Jiena meta kont żgħira kont waħda minn dawk it-tfal li provajt ħafna affarijiet differenti, football, basketball, swimming, gymnastics, insomma, ħafna affarijiet, però l-unika sports li ma provajt u li vera joġobni wara l-futbol huwa tennis. Naħseb li kuħan nerġa' nibda il ħajja mill-bidu, naħseb li t-tennis kien ikun l-sport li nixtieq nipprova u ma provajtx. Inti hemm xi sport li forsi xtaqt tipprova u ma provajt.

Jazzy Flimkin ma Chris Lorenzo di kienet Invisible. Allura, inti dal-weekend ħatkun Invisible ek, Netflix and chill, u ma toħroċ mid-dar jew forsi għandek xi weekend mifquq avvenimenti. Jiena lissa ħankun qed hawn sa d-disa tal-lejla u ħankompli ma' Charlie XCX u anke Beyoncé għal dal-waqt fuq bil.

0: Water Art Concept.
1: Sitä oli niin luottelee, kyllä on saada spesiaaleja liikilytty koncernaa 500 euroa. Uussa osa oli niin vishnaille, kallissa ahnat alvei, grazie al Water Art Concept. Et in piccole sahad, vishen yöpuh, kamera tal banju, kompletament kompluta bxej valur da 500 euro. Jekk inti qed tismani mbarra taħseb li l-kamera tal-banju tiegħek għandha bżonn bidla, għandha bżonn naqar iktar imħabba jekk għabdejta x'forsi lek tajt ħambiddil il-kamera tal-banju, imma għadek qatt m'għamilta issa huwa ċ-ċans tiegħek. U biex tidħol fiċ-ċans li din il-kamera tal-banju ġdida 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept kun tiegħek kull m'għandek tagħmel inti. Imma tinna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamera tal-banju li għandha bżonn naqra mħabba u mbagħad aħna waqt il-breakfast show ħanibdew navalwaw naraw li jema kamra tal-banju ħaq

Il-ġimgħa flaxija, Mia Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays, l-estate il-komsija mill-laqwa hits. Nibdew l-ewwel waħda. Tlaqna!

Il-ġimgħa filgħaxija miegħi Isaac fuq 887 Bay. Club Culture maġi 7 Fridays. Din il-ġimgħa kellna aħbar kbira immens jiena qatt ma naħ jugel fid-29 ta' Awwissu ġewwa Forte San Manuel. Tickets minn g7events.com.

Għalizak għawek il-ġemma fl-axie fu 897 Bay. Club Culture ma G7 Fridays. Et nirċibi ħafna messagġi minn għandkom. Et tajdu li minn serja ra xil-loba tal World Cup. Minn ġej saħdija G7 Fridays. Tu minn serja dawra bil-karotza bil-relax. Nixtieq minn għawek nsellem lil Luke, lil Massimo, lil Kyle, lil Sean u lil

Hello, kif aħna għabjaw fuq 97 bħal G7 Fridays. Għandi sim li għablaq uħed stana fostom diskunan James Hype, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Calvin Harris, Blessings.

Gabi Marco, Manchester on Fridays, what a club culture for me. Forse fi tritt ikħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. B'aktar minn bar tagħna bħal din John Summit, Shiver.

il-ġimma ta' xiefu 897 Bays, rinza għal Club Culture. Sen komplet ta' fasfer tal-weekend pafna mikbar pa' biex għandik bieta Another Silver Lines.

Il-kbira ta' Matteo Dentone fuq 897 Bays, Rinzawar, Club Culture. Sejn kopa ħafna mekbar pa' biexie, għandu għadu l-favoriti tijaj palissa, il-kbira ta' Marco Lice, So Good.